čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog utorka 2. juna želim vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu veoma su opasne akcije Ukrajinaca koje mogu dovesti do novog Černobilja, upozoravaju stručnjaci. Ukidanje bezviznog režima s Rusijom deo je pritisaka Evropske unije na Srbiju, kaže ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. On veruje da će konačna odluka biti racionalna i da neće naškoditi prijateljskim odnosima dve zemlje. Posledice nuklearnog terorizma Kijeva biće katastrofalne, poručio Rodion Mirošnik. Dronom gađana škola u Zaporoškoj oblasti. U Moskvi smatraju da Kijev, gađajući stambene zgrade, ispoljava terorističku prirodu. Istražujemo da li su Sjedinjene Države direktno sarađivale s teroristima kako bi svrgnule Bašara al-Asada i uništile Siriju. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak sa zvaničnicima o toku istrage terorističkog napada na Starobeljsku i merama podrške povređenima. On je napad na koleđž nazvao krvavim zločinom koji je, kako je rekao, počinila ukrajinska hunta i izrazio saučešće porodicama koje su izgubile decu i unuke. Poručio je da učenici koleđža treba da završe školsku godinu, a maturanti da dobiju diplome. Libanske vlasti saopštile su sinoć da je Hezbolah prihvatio američki predlog o obostranom prekidu neprijateljstava. Prema predlogu, Izrael bi obustavio napade na južna predgrađa Bejruta, Hezbolah bi se uzdržao od napada na Izrael uz širenje primirja na ceo Liban. Odgovornost za napade ukrajinskih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu snose zapadni saveznici Kijeva, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je ocenila da kijevske vlasti deluju kao majmun sa bombom dok napadaju nuklearne objekte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema govora o tome da će biti uvedene vize za građane Rusije. Oglasio se i lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin, koji je poručio je da ne veruje da će Srbija uvesti vize građanima Rusije, jer bi to značilo da napušta samostalnu i slobodarsku politiku.

0: Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su namerne i opasne ukrajinske akcije koje mogu izazvati katastrofu velikih razmera i dovesti do novog Černobilja, upozorio u razgovoru za Sputnik Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
1: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu, a vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
0: Ukrajinski borbeni dron je, podsjetimo, u subotu pogodio zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov upozorio je da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma i izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Naveo je da bi u budućnosti moglo doći do udara na ključne delove elektrane poput turbine, reaktorske sale ili bezbednosnih sistema. Anatolij Matvičuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Starobeljsku u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti. Tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmerenog protiv Moskve.
1: Drugo, to je pokušaj da se napravi presedan s nuklearnom katastrofom, kako bi međunarodna zajednica, Grosi i Organizacija Ujedinjenih nacija, zatražila od Rusije demilitarizaciju tog reona, povlačenje svoje vojske i predaju te teritorije pod kontrolu Ujedinjenih nacija ili pod kontrolu Ukrajine. Mi sada pratimo prljavu igru kijevskog režima, a smatram da u ovoj igri učestvuju i Evropska unija i Engleska.
0: Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelo Grossi ocenio je da napad dronom na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavlja ozbiljan incident koji dovodi u pitanje osnovne principe nuklearne bezbednosti i pozvao na hitan prekid napada na nuklearne objekte. Takvi postupci su neprihvatljivi i nose realan rizik od nuklearne nesreće koja bi imala ozbiljne posljedice i nikom ne bi donela korist, rekao je Grossi. Matvičuk ocenjuje da šef Međunarodne agencije razume da eventualno oštećenje nuklearne elektrane pre svega predstavlja rizik po nuklearnu bezbednost čitave Evrope, jer u slučaju ozbiljnog oštećenja nuklearne elektrane radioaktivne materije bi mogle da se šire vodenim tokovima od Dnjepra ka Crnom moru, a zatim dalje preko Bosfora i Dardanela do Sredozemnog mora. Prema njegovom mišljenju, takav scenario imao bi razmere globalne katastrofe čak veće od Černobilja.
1: To bi bio novi Černobilj. Doduše, Černobilj bi u poređenju s ovom izgledao bezazleno, jer je to bila regionalna katastrofa, a ovo bi bila svetska. Možete li da zamislite koliko bi resursa, života i svega ostalog bilo potrebno za suzbijanje takve katastrofe? Ne mogu ni da zamislim. To bi bila ogromna katastrofa za ceo svet.
0: Matvičuk smatra da Evropska unija snosi odgovornost za napade Ukrajine na Zaporošku nuklearnu elektranu jer snabdeva Kijev bespilotnim letelicama, kako preko centralizovanih evropskih mehanizama, tako i preko pojedinačnih država.
1: Pre svega danas Ukrajinu dronovima snabdeva Evropa, Nemačka, Britanija i Francuska, koje su na svojim teritorijama organizovali proizvodnju tih dronova i isporučuju ih Ukrajini. Ti dronovi se modernizuju kako bi zaobišli sve prepreke. Činjenica je da je ovaj dron bio navođen optičkim kablom. Govori da je reč o specijalizovanom dronu koji je trebalo da bez smetnje stigne do nuklearne elektrane i da je ošteti. Ovde se ne može govoriti o slučajnosti. To je bio ciljeni udar, a ljudi koji su ga izveli znali su o kakvom zločinu je reč i do kakvih posljedica to može dovesti.
0: Matvičuk smatra da će odgovor Rusije na ove pretnje biti pre svega diplomatski. Slučaj će, kako kaže, biti iznet pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i druge međunarodne institucije zadužene za nuklearnu bezbednost, a reakcija šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju već sada nije izostala.
1: S druge strane, bit će sproveden temeljan rad. Mislim da će zaštita elektrana biti znatno pojačana. Biće postavljena dodatna sredstva protiv vazduhoplovne odbrane, punktovi za vazdušno osmatranje i sistemi za uništavanje dronova. I na kraju, Ukrajini će biti upućeno ozbiljno upozorenje. Mislim da će nakon toga uslediti naši udari na energetsku infrastrukturu, kako bi u Kijevu shvatili da će na svaki njihov teroristički zločin protiv Rusije i njenog stanovništva odmah uslediti odgovor po teritoriji Ukrajine, ali ne protiv civila, već protiv vojno-industrijskih i infrastrukturnih objekata, koji danas pomažu oružanim snagama Ukrajine da ratuju.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Šef odbora za dijasporu Skupštine Srbije, Dragan Stanojević, izjavio je da srpske vlasti razmatraju moguće ukidanje bezveznog režima sa Rusijom, a razlog je pristupanje Evropskoj uniji. Ovu vest prokomentarisao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je istakao da su takve odluke obično simetrične. Ipak eventualno ukidanje bezviznog režima između Srbije i Rusije ambasador u našoj zemlji Aleksandar Boca Harčenko vidi kao jednu od tema u daljim razgovorima, ali ističe da će sve zavisiti od odluke koju Srbija bude donela.
2: Pre svega želim da kažem da naravno ovo temu biće jedno od veoma ozbiljnih u našim raspravama i sa odborom, pa i u širijem smislu. Što se tiče ovog pitanja, uopšte nismo čuli i ranije, pa naravno pre svega vezano sa pritiskom od strane Evropske unije, koje od Srbije traže više stvari radi smanjivanja odnosa i saradnje sa Ruskom Federacijom. A ovo pitanje je bilo i od samog početka, od 22. godine, jedno od za njih najvažnije. Što se tiče bezviznog режима, pa naravno neću i nema smisla da u деталима objašnjava da veliku korist daje Srbije i u svakom smislu, ali pre svega želim to da napravim naglasak u ljudskom i humanitarnom. A naravno i za biznis, za poslovne ljudi i raznovrsne kontakte koje postoje, koje se razvijaju između nas.
0: Stav Kremlja jeste da čim svi resori budu završili razmatranje mogućeg ukidanja bezveznog režima između dve zemlje, bit će saopšteni rezultati. Ambasador Rusije u Srbiji ističe da je optimista.
2: U svakoj zemlji ima različitih ljudi. Jedan misli, više misli o saradnji sa Rusijom, drugi čovjek na položaju više misli o saradnji sa Zapadom, što je normalna priča i normalna slika za svaku zemlju. Ovo je stvar, naravno, izbor za Srbiju, ali mi vjerujemo da Srbije i različite institucije koje odgovaraju, oni pre svega će uzeti u obzir mišljenje većine naroda i onda zadnja odluka, ako takva rasprava postoji, bit će racionalna i neće da bude na štetu Srbije i našem prijateljstvu i našem odnosu.
0: Podsjetimo, u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije marta 2025. rečeno je da Srbija usklađuje svoje standarde sa standardima Evropske unije i da u tom kontekstu ima i obavezu usaglašavanja svog viznog režima sa viznim režimom Brisela. Radio Sputnik. Posljedice nuklearnog terorizma Kijeva biće katastrofalne, poručio Rodion Mirošnik. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinci dronom gađali školu u Zaporoškoj oblasti. Moskva smatra da Kijev ispoljava terorističku prirodu gađajući stambene zgrade u Geničesku. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu Ukrajina se kreće ka nuklearnom terorizmu, rekao je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. On je naglasio da su Evropljani krenuli opasnim putem jer se Ukrajina kreće ka nuklearnom terorizmu, kao i da bi sljedeći korak i posljedice mogle biti katastrofalne, uključujući i udar na sam energetski blok i njegova glavna postrojenja. Ministarstvo odbrane Rusije zauzelo je Tihonovku u Donjeckoj narodnoj republici. Poražene su i formacije 5 ukrajinskih brigada i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 9 vođenih avionskih bombi i 233 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage gađale su proizvodne pogone, mesta za obuku i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, objekt te energetske, transportne i lučke infrastrukture. Ukrajina je obeležila Međunarodni dan dece ubistvom deteta, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući napad dronom u Geničesku. Ocenila da je reč o ispoljavanju otvorene terorističke prirode i odbacivanju osnovnih civilizacijskih vrednosti. Podsjetimo, u nedjelju jedno dete poginulo, a 11 civila povređeno u napadu drona ukrajinskih oružanih snaga na 4 stambene zgrade u Geničesku. Zapadne isporuke dronova za napade na teritoriju Donbasa čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima, izjavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Govoreći o situaciji na frontu, rekao je da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da izvedu kontranapad u oblasti Drobiševa na Krasnolimanskom pravcu. Dodao je da ruske snage napreduju ka centru Konstantinovki iz tri pravca. Pušilin je napomenuo da će mogućnosti sistema za elektronsko ratovanje kupola Donbasa biti proširene za uspešno suprotstavljanje sve učestalijim napadima oružanih snaga Ukrajine.

A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak sa zvaničnicima o toku istrage terorističkog napada u Starobeljsku i merama podrške povređenima. On je napad na koleđž nazvao krvavim zločinom koji je, kako je rekao, počinila ukrajinska hunta i izrazio saučešće porodicama koje su izgubile decu i unuke. Poručio je da učenici koleđža treba da završe školsku godinu, a maturanti da dobiju diplome. Libanske vlasti saopštile su sinoć da je Hezbollah prihvatio američki predlog o obostranom prekidu neprijateljstava. Prema predlogu, Izrael bi obustavio napade na južna predgrađa Beruta, a Hezbollah bi se uzdržao od napada na Izrael uz širenje primirja na ceo Liban. Odgovornost za napade ukrajinskih snaga na Zaporušku nuklearnu elektranu snose zapadni saveznici Kijeva, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Ona je ocenila da kijevske vlasti deluju kao majmun sa bombom. Dopki poslova doputovaće u Sarajevo u oči zasedanja Upravnog odbora Savetu za primjenu mira 3. i 4. juna, koji će odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika i njegovim ovlašćenjima, o čemu se vodi rasprava između evropskih zemalja i Sjedinjenih Država, prenele su agencije. Bile su ovo vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić, u studiju Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Ono gde imamo probleme, to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. Prilike u Bosni i Hercegovini u središtu su pažnje nakon što je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži okončanje te funkcije i potpuno gašenje. Ovom događaju prethodila je iznenadna ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika, sa kog će, kako je najavio, otići u mesecu koji je počeo. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocenio je da način na koji Šmit odlazi predstavlja krunski dokaz nelegalnosti njegovog mandata. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu rezultatom 27:22. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu, ujutru i prepodne, mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Ono gde imamo probleme, to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. Prilike u Bosni i Hercegovini u središtu su pažnje nakon što je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži okončanje te funkcije i potpuno gašenje. Ovom događaju prethodila je iznenadna ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika, sa kog će, kako je najavio, otići u mesecu koji je počeo. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocjenio je da način na koji Šmit odlazi predstavlja krunski dokaz nelegalnosti njegovog mandata. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu rezultatom 27-22. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu, ujutru i prepodne, mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo je da predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić otpočeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o bilateralnim odnosima Srbije i Finske, procesu evropskih integracije Srbije, odnosima Srbije i Evropske unije, situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i u aktuelnim regionalnim, spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo je da predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić otpočeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o bilateralnim odnosima Srbije i Finske, procesu evropskih integracija Srbije, odnosima Srbije i Evropske unije, situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i u aktuelnim regionalnim, spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu ujutru i prepodne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, sa kojim je razgovarao sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata, koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena. Konferenciju otvorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske pravosudne visoko administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Opširnije, osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 27 stepeni. Zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama, do 4. juna na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, novog utorka, 2. juna. Želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Bela kuća imenovala ambasadore regiona. U Beograd bi mogao da dođe Michael Young, stručnjak za međunarodno pravo. Hoće li kandidati proći kroz senat koji je najveća kočnica Donaldu Trumpu u sprovođenju politike? Krem saopštio da će se sukob završiti do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su veoma opasne akcije Ukrajinaca koje mogu dovesti do novog Černobilja, upozoravaju stručnjaci. Neredi širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona posledice su propasti multikulturalizma, odnosno loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa, ocenjuju sagovornici Sputnika. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije i dodala da su planirali da prikupljaju podatke o kontaktima, planovima i raspoloženju u društvu. Sukobi između Izraela i libanskog Hezbolaha nastavili su se tokom noći uprkos sinoćnoj objavi američkog predsednika Donalda Trumpa da je dogovoren prekid vatre između dve strane pred novi ciklus pregovora između Libanaca i Izraelaca. Sjedinjene države i Iran bi mogli da finaliziraju memorandum o razumevanju sledeće nedelje, najavio je predsednik Amerike. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije. A opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija. Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u polufinale Roland Garrosa nakon pobede nad Soranom Kirsteom.

0: Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona, Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Young, koji je nominovan za ambasador u Srbiji, advokat je stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere je obavljao visoke funkcije u State Departmentu. Učestvovao je u pregovorima o ujedinjenju Nemačke, NAFTA sporazumu i pregovorima o osnivanju Svetske trgovinske organizacije, a bio i predsedavajući Američke komisije za međunarodne verske slobode i član Saveta za spoljne poslove. Johnson, koji bi trebalo da sedne u ambasadorsku stolicu u Sarajevu, penzionisani i brigadni general, koji je vojnu karijeru počeo 1980. a završio 2010. Republikanac Peter McCoy, koji bi rodnu Južnu Karolinu trebalo da zameni Podgoricom, bio je član predstavničkog doma Južne Karoline, a obavljao je i dužnosti federalnog tužioca kao i predsjednika upravnog odbora državne energetske kompanije. Ako Donald Trump ostane veran politici konstruktivnog angažmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti, sve će izaći na dobro. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku kao njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra novinar i kolumnista Nebojša Malić.
1: Trumpova politika, kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske, je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrednosti. Što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
0: Politički ekosistem u kome je postojala sprega između duboke države i nevladinih organizacija koje su propovedale liberalni globalizam praktično više ne postoji. On se zadrža u fragmentima, ali to je unutrašnja američka priča i tiče se građanskog rata koji Trump i ostaci duboke države trenutno vode, dodaje Malić. Ipak, kako smatra naš sagovornik, mnogi u Evropskoj uniji, ali i u našem regionu, nadaju se da će stvari vratiti se na staro, čim demokrate preuzmu vlast. Međutim, nije realno da se očekuje da će iz u Beograd, Podgoricu i Sarajevo doći neki, kako Malić kaže, imperialni prokonzuli, kakvi su bili Christopher Hill, koji je bio ambasador Srbije, ili Michael Murphy, koji se kao ambasador u BiH istakao u borbi protiv srpskih nacionalnih interesa. To vreme, smatra Malić, prošlo. Ipak ovdje se radi samo o nominacije. Najveći problem je hoće li kandidati za ambasadore proći kroz Senat, koji prema Malićevim rečima najveća kočnica Donaldu Trumpu u sprovođenju politike. Malić podsjeća da je već postojao kandidat za ambasadora u Beogradu Mark Brnović, koji u međuvremenu preminuo, on nije prošao nominaciju u Senatu i u grob je poneo tajnu koga je od republikanskih senatora blokirao.
1: Trump muku muči sa Senatom koji odbija da, iako u njemu ima nominalnu većinu, a to su ljudi koji odbijaju da usvoje neke elementarne zakone od kojih zavisi pobjeda nad dubokom državom, koji su, tu su, ja ih zovem gnjecevi republikanci, oni zovu nosorozi republikanci samo imenom, tipa Toma Tillisa, Johna Tuna, sad su to trojica koja su bila u establishmentu, izgubila unutar stranačke izbore, Bill Cassidy iz Louisiane i John Cornyn iz Texasa, koji su bukvalno ono bile na strani demokrata i sad prete da će Trumpu da zagorčaju život do kraja svog mandata. To su ljudi koji bi radije da sarađuju, kažem, sa demokratama nego da sprovode Trumpovu agendu.
0: Govoreći o šansama da nominovani kandidati prođu odobrenje u Senatu, Malić pravi poređenje sa nominacijom sudija, kada senator iz određene države može da blokira izbor sudije iz iste države. Nije sigurno da slična procedura postoji kod imenovanja ambasadora, ali očigledno je da neko od velikog uticaja u odboru za spoljne poslove blokira izbor najviših diplomatskih predstavnika. Od kada je preuzeo vlast, Trump je uspeo da imenuje samo jednu grupu ambasadora prošle godine, napominje Malić.
1: Ukoliko ti ljudi budu imenovani i dođu, mislim da neće zavisiti politika od njih samih, već od toga da li su i koliko spremne da sprovode Trumpovu političku orijentaciju.
0: Sjedinjene države nemaju ambasador u Srbiji od januara 2025. kada je tu poziciju napustio Christopher Hill. Za novog ambasadora Sjedinjenih država u martu 2025. bio je nominovan Mark Brnović, čija kandidatura u oktobru te godine je povučena, a u januaru 2026. objavljeno je da je Brnović umro.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kreml je saopštio da će se sukob završiti do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. U međuvremenu Poljska potvrdila da Vladimir Zelenski više nije poželjen u toj zemlji, a Ukrajina upozorila Finsku da je greškom usmjerila dronove sa eksplozivom ka njoj. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi se sukob u Ukrajini mogao završiti do kraja dana, ukoliko Vladimir Zelenski naredi svojim snagama da se povuku iz ruskih regiona. Komentarišući napad na koleđ u Starobeljsku, u kome je poginula 21 osoba, Peskov je istakao da on nikada nije bio vojni objekat, već da su svesno i namerno gađali koleđ. Prema njegovim rečima, ukoliko Kijev vrši nehumane terorističke napade na civile i decu, to označava potpuno drugačiju paradigmu sukoba. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, navela je da je Rusija zabrinuta zbog eskalacije terorističkih aktivnosti kijevskog režima u Crnom moru, jer rastu rizici po civilnu plovidbu. Ruske oružane snage izvele su forsirani napad, uključujući i hipersoničnim raketama, na preduzeća odbrambene industrije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske oružane snage pokrenule su masovni udar visokopreciznim oružjem na objekte u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, koji su pod kontrolom ukrajinskih snaga, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Za Sputnik su ruskim bezbednosnim snagama saopštili da se trećina svih stranih plaćenika u sastavu ukrajinske vojske bori u Harkovskoj oblasti, kao i da najveće gubitke trpe na Kupljanskom pravcu. U napadima ukrajinske vojske u poslednjih nedelju dana poginulo je 35 civila, a samo uoči dana zaštite dece život je izgubilo troje, a ranjeno 8 maloletnih lica. Saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski više nije poželjan gost u Poljskoj, izjavio je potpredsednik Sejma i stranke nacionalista i evroskeptika Konfederacija Krzysztof Bosak. Podsetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije Sever snaga za specijalne operacije oružanih snaga Ukrajine zvanje Heroji UPA. UPA se borila protiv sovjetskih jedinica, sarađujući sa nacistima tokom Drugog svetskog rata. Nakon toga poljski predsednik Karol Nawrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj, orden Belog orla. Ukrajinske dronove, zbog kojih su finske vlasti 15. maja izdale upozorenje na pretnju od dronova koji su nosili eksploziv, Ukrajina je greškom usmerila ka Finskoj, objavili su finski mediji. Finske vlasti su tada upozorile javnost na pretnju od dronova i na nekoliko sati zatvorile aerodrom u glavnom gradu.
0: Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su namerne i opasne ukrajinske akcije koje mogu izazvati katastrofu velikih razmera i dovesti do novog Černobilja. Upozorio je u razgovoru za Sputnik Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
3: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu, a vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
0: Ukrajinski borbeni dron je prošle subote pogodio zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov je upozorio da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma. Izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Naveo je da bi u budućnosti moglo doći do udara na ključne delove elektrane poput turbine, reaktorske sale ili bezbednosnih sistema. Anatolij Matvičuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Starobeljsku u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti. Tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmerenog protiv Moskve.
3: Drugo, to je pokušaj da se napravi presedan s nuklearnom katastrofom, kako bi međunarodna zajednica, Grosi i Organizacija Ujedinjenih nacija, zatražila od Rusije demilitarizaciju tog reona, povlačenje svoje vojske i predaju te teritorije pod kontrolu Ujedinjenih nacija ili pod kontrolu Ukrajine. Mi sada pratimo prljavu igru kijevskog režima, a smatram da u ovoj igri učestvuju i Evropska unija i Engleska.
0: Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi ocenio je da napad dronom na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavlja ozbiljan incident koji dovodi u pitanje osnovne principe nuklearne bezbednosti i pozvao na hitan prekid napada na nuklearne objekte. Takvi postupci su neprihvatljivi i nose realan rizik od nuklearne nesreće koja bi imala ozbiljne posljedice i nikom ne bi donela korist, rekao je Grossi. Matvičuk smatra da će odgovor Rusije na ove pretnje biti pre svega diplomatski, slučaj će, kako kaže, biti iznad pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i druge međunarodne institucije zadužene za nuklearnu bezbednost, a reakcija šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju već sada nije izostala.
3: S druge strane, bit će sproveden temeljan rad. Mislim da će zaštita elektrana biti znatno pojačana. Biće postavljena dodatna sredstva protiv vazduhoplovne odbrane, punktovi za vazdušno osmatranje i sistemi za uništavanje dronova. I na kraju u Ukrajini će biti upućeno ozbiljno upozorenje. Mislim da će nakon toga uslediti naši udari na energetsku infrastrukturu, kako bi u Kijevu shvatili da će na svaki njihov teroristički zločin protiv Rusije i njenog stanovništva odmah uslediti odgovor po teritoriji Ukrajine, ali ne protiv civila, već protiv vojno industrijskih i infrastrukturnih objekata, koji danas pomažu oruženim snagama Ukrajine da ratuju.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobešem, sa kojim je razgovarao sve ukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Helsinkiju posle sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, te je Finska još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije i istakao da su dve zemlje saglasne da samo ujedinjena Evropa jeste i snažnija Evropa. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koji ometaju politički put i napredak žena. Konferenciju je otvorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, sa kojim je razgovarao sve ukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Helsinkiju posle sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, te je Finska još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije i istakao da su dve zemlje saglasne da samo ujedinjena Evropa jeste i snažnija Evropa. Premijer Đuro Macut izjavio je da država podržava stare i tradicionalne zanate i dodao da oni Srbiji nedostaju, da su idealna prilika da se naša zemlja na pravi način predstavi svetu. On i ministarka privrede Andrijana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2026. godini. Premijer je izjavio da je vlada za ovaj program izdvojila više od 13 miliona dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, sa kojim je razgovarao sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Helsinkiju posle sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom da je Finska još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije i istakao da su dve zemlje saglasne da samo ujedinjena Evropa jeste i snažnija Evropa. Premijer Đuro Macut izjavio je da država podržava stare i tradicionalne zanate i dodao da oni Srbiji nedostaju, da su idealna prilika da se naša zemlja na pravi način predstavi svetu. Oni, ministarka privrede Andrijana Mesarović, uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2026. godini. Premijer je izjavio da je vlada za ovaj program izdvojila više od 13 miliona dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, sa kojim je razgovarao o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je danas imala odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom Mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer. Obe smo izrazile želju da nastavimo da jačamo i gradimo najbolje moguće odnose između naše dve zemlje. Posebno mi je drago što je prva međunarodna poseta gospođe Forsthofer bila upravo poseta Beogradu, istakla je Brnabić. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut održao je sastanak sa predstavnicima resornih ministarstava posvećen realizaciji aktivnosti iz reformske agende, čiji je cilj ubrzanje ekonomskog razvoja, jačanje institucija i dalje približavanje Srbije evropskim standardima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog utorka 2. juna. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević. Evo tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Bela kuća imenovala ambasadore regiona. U Beograd bi mogao da dođe Michael Young, stručnjak za međunarodno pravo. Hoće li kandidate odobriti Senat koji je najveća kočnica Trumpu u sprovođenju politike? Srbija neće uvesti vize državljanima Ruske federacije, očekuje se kontinuitet državne politike u odnosima sa Moskvom, kaže za Sputnik istoričar Aleksandar Raković. Kremlj saopštio da sukob može da se završi do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila je hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. Napadi na Zaporožku nuklearnu elektranu veoma su opasne akcije Ukrajinaca koje mogu da dovedu do novog Černobilja, upozoravaju stručnjaci. Neredi širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona posledice su loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa, ocenjuju sagovornici Sputnika. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu sutra počinje 29. Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja. Ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Britanija podstiče Evropu da se pripremi za direktan sukob sa Rusijom i želi da spreči propuštanje tenzije u rusko-američkim odnosima, izjavio Aleksandar Gusarov, direktor Severnoatlantskog udeljenja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. NATO planira da usmeri dodatne snage na istočno krilo Evrope posle incidenta sa dronom u Rumuniji, izjavio komandant Vojnog komiteta Alijanse, admiral Giuseppe Cavo Dragone. Pregovori sa Iranom su u toku, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Među temama su i aspekti iranskog nuklearnog programa. Strane obaveštene službe špionirale su visoke ruske zvaničnike preko pametnih telefona, saopštila je Federacija ruske službe bezbednosti i dodala da su planirani da prikupljaju podatke o kontaktima, planovima i raspoloženju u društvu. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela NIS-a i da očekuje da danas ili sutra Srbija dobije povratnu informaciju od mađarske kompanije. A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak, 5. juna, u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije Gazprom.

0: Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona i Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Younga je predložen za ambasadora u Srbiji, advokat je i stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere bio je na visokim funkcijama u State Departmentu. Učestvuje u pregovorima o ujedinjenju Nemačke, NAFTA sporazumu i u pregovorima o osnivanju Svetske trgovinske organizacije, a bio je predsjedavajući Američke komisije za međunarodne verske slobode i član Savjeta za spoljne poslove. Johnson, koji bi trebalo da sedne u ambasadorsku stolicu u Sarajevu, penzionisan je brigadni general koji je vojnu karijeru počeo 1980. a završio 2010. godine. Republikanac Peter McCoy, koji bi rodnu Južnu Karolinu trebalo da zameni Podgoricom, bio je član predstavničkog doma Južne Karoline, a obavljao i dužnost federalnog tužioca kao i predsjednika Upravnog odbora državne energetske kompanije. Novinar i dobar poznavalac američkih prilika Nebojša Malić kaže da će sve izaći na dobro ako Donald Trump ostane veran politici konstruktivnog angažmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku kao njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra naš sagovornik.
1: Trumpova politika kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrednosti, što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
0: Malić kaže da praktično više ne postoji politički ekosistem u kome je postojala sprega duboke države i nevladinih organizacija koje su propovedale liberalni globalizam. On se zadržao u fragmentima, ali to je unutrašnja američka priča i tiče se građanskog rata koji Trump i ostaci duboke države trenutno vode. Ipak, ako smatra naš sagovornik, mnogi u Europskoj uniji ili u našem regionu nadaju se da će se stvari vratiti na staro čim demokrate preuzmu vlast. Međutim, nije realno da se očekuje da će iz Vašingtona u Beograd, Podgoricu ili Sarajevo doći neki, kako Malić kaže, imperijalni prokonzuli kakvi su bili Christopher Hill, koji je ambasador bio u Srbiji, ili Michael Murphy, koji se kao ambasador u Bosni i Hercegovini istakao u borbi protiv srpskih nacionalnih interesa. To vreme je, smatra Malić, prošlo. Ipak ovdje se radi samo o nominaciji, a najveći problem je hoće li kandidati za ambasadore proći Senat, koji je prema Malićevim rečima najveća kočnica Trumpu u sprovođenju politike. Naš sagovornik podsjeća da je već postao kandidat za ambasadora u Beogradu, Mark Brnović, koji je međuvremenu preminuo, ali on nije prošao nominaciju u Senatu i u grob je poneo tajnu koga je od republikanskih senatora blokirao.
1: Trump muku muči sa Senatom koji odbija da, iako u njemu ima nominalnu većinu, a to su ljudi koji odbijaju da usvoje neke elementarne zakone od kojih zavisi pobjeda nad dubokom državom, koji su, tu su, ja ih zovem gnjecevi republikanci, oni zovu nosorozi republikanci samo imenom, tipa Toma Tillisa, Johna Tuna, sad su to trojica koja su bila u establishmentu, izgubila unutar stranačke izbore, Bill Cassidy iz Louisiane i John Cornyn iz Texasa, koji su bukvalno ono bile na strani demokrata i sad prete da će Trumpu da zagorčaju život do kraja svog mandata. To su ljudi koji bi radije da sarađuju, kažem, sa demokratama nego da sprovode Trumpovu agendu.
0: Govoreći o šansama da nominovani kandidati prođu odobrenje u Senatu, Malić pravi poređenje sa nominacijom sudija kada senator iz određene države može da blokira izbor sudija iz iste države. Nije sigurno da slična procedura postoji kod imenovanja ambasadora, ali očigledno je da neko od velikih uticaja u odboru za spoljne poslove blokira izbor najviših diplomatskih predstavnika. Malić naglašava da od kada je preuzeo vlast, Trump je prošle godine uspio da imenuje samo jednu grupu ambasadora.
1: Ukoliko ti ljudi budu imenovani i dođu, mislim da neće zavisiti politika od njih samih, već od toga da li su i koliko spremne da sprovode Trumpovu političku orijentaciju.
0: Podsjetimo da Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Srbiji od januara 2025. kada je tu poziciju napustio Christopher Hill. Za novog ambasadora u martu 2025. bio je nominovan Mark Brnović, čija je kandidatura u oktobru iste godine i povučena, a u januaru 2026. objavljeno je da je Brnović umro.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska unija ne traži od Srbije samo da ukine bezvizni režim sa Ruskom federacijom, već i da poništi 50% boravišnih dozvola koje su već izdate ruskim državljanima, saznaje Sputnik. Prema našim informacijama, ta dva zahteva Brisela su na stolu i u narednom periodu Srbija bi na njih trebalo da odgovori. Prema poslednjim podacima MUP od 2022. pa do kraja 2024. godine odobreno je više od 65.000 dozvola za privremeni boravak državljana Ruske federacije. Dakle, ukoliko bi se izašlo u susret naopakoj uceni Evropske unije, Srbija bi uskratila boravak za više od 30.000 ruskih građana. Istoričar Aleksandar Raković za Sputnik kaže da je ovo pritisak koji može da se meri i sa ucenom. Ipak on je siguran da do uvođenja viza državljanima Ruske federacije neće doći. Naglašava da je ispod radara prošla i suština informacije o taksama prilikom ulaska građana Srbije u Evropsku uniju. I to je ucena jer je zapravo ponovo reč o vizama Evropske unije, tvrdi Aleksandar Raković.
2: One su svoje vrste vize, jer vi morate da aplikujete za njih i da čekate odgovor. Dakle, nije reč o taksama, evo, takse kada se uvede ono su ovo da platite na granični prelaz ili pređete. Ovde je dakle u pitanju viza koja se zove taksa. Tako da, kao i ovaj sistem prelaza iz naše zemlje u Europsku uniju, koji je sada rigorozan, tako i te nove takse, odnosno vize, deo su pritiska na Srbiju, pa zato ne treba podleći novim pritiscima istog tipa i onda uvoditi te mere restrikcija bratskom i prijateljskom ruskom narodu i njihovim državljanima u Republici Srbiji.
0: Raković kaže da po kuloarima, pa i diplomatskim, svašta može da se priča, ali da je državna politika Republike Srbije prema Rusiji apsolutno jasna.
2: Mi nismo uvodili sankcije, održavali smo koliko god to da je moguće odnose sa Rusijom bratski i prijateljski, ako smo okruženi zemljama koji su protiv toga. Tako da, s obzirom da sam pratio taj proces i da poznajem ljude koji su u našoj vlasti i u samom vrhu naše vlasti i na vrhu naše vlasti, ja sam siguran da do uvođenja viza državljanima Ruske federacije neće doći. Dakle, jer to naravno vodi do reciprociteta, ali u svakom slučaju mislim da ne treba uopšte o tome pričati sa nekim strahom, jer je to jedna od ucena, a koliko ih je samo bilo tokom prethodnih godina, pa nisu odele ploda.
0: Naš sagovornik dodaje da je izričito i protiv ukidanja boravišnjih dozvola ruskim državljanima, još jedna od ucena Evropske unije, jer bi to onemogućilo slobodu kretanja ljudima koji su došli u Srbiju od 2022. do danas.
2: Dakle, reč je o dobronamernim ljudima koji doprinose našoj zemlji i ekonomski i kulturno i demografski doprinose našoj zemlji. Dakle, ja bih ovo tumačio, njihov dolazak kao podršku srpskom narodu je da se i demografski obnovi zbog toga što su ti ruski državljani nama bliski po kulturi, po jeziku, po identitetu, po veri i samim time oni će se lako integrisati u naše društvo, da pritom ne moraju ništa da izgube od svog identiteta.
0: Ruska vojska izvela je napad na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na teroristički napad ukrajinskih snaga u Starosebeljsku. Potok pogođeno je 10 ukrajinskih vojnih fabrika. Ruska PVO oborila je i 10 navođenih bombi i 381 dron. Kremlj je saopštio da bi sukob mogao da se završi do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Ruska vojska je tokom noći izvela napad na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na teroristički napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku, saopštilo Ministarstvo odbrane. Među ovih 10 preduzeća u Kijevu su pogođene 3 kompanije i 3 vojna odseka. U Zaporožju su gađene radionice mašinskog preduzeća Omeljčenko i fabrika avionskih motora Motor Sič. U Dnjepropetrovskoj oblasti gađena je fabrika Firepoint za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice, kao i logistički centar. U Harkovskoj oblasti gađena su 3 preduzeća odbrambene industrije, a u Sumskoj pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa Zvezda. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je vojska u posljednja 24 sata oborila 10 navođenih bombi i 381 dron i uništila poligone za lansiranje dronova ukrajinske vojske. Za Sputnik su u ruskim bezbednosnim snagama saopštili da se trećina svih stranih plaćenika u sastavu ukrajinske vojske bori u Harkovskoj oblasti, kao i da najveće gubitke trpe na Kupjanskom pravcu. U napadima ukrajinske vojske u posljednjih nedelju nedelju dana poginulo je 35 civila, a samo uoči dana zaštite dece život je izgubilo troje, a ranjeno 8 maloletnih lica, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi se sukob u Ukrajini mogao završiti do kraja dana ako Vladimir Zelenski naredi svojim snagama da se povuku iz ruskih regiona. Komentarišući napad na koleđ u Starobeljsku u kome je poginula 21 osoba, Peskov je istakao da on nikada nije bio vojni objekat, već da su svesno i namerno gađali koleđ. Prema njegovim rečima, ako Kijev vrši nehumane terorističke napade na civili i decu, to označava potpuno drugačiju paradigmu sukoba. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski više nije poželjan gost u Poljskoj, izjavio je potpredsjednik Sejma i stranke nacionalista i evroskeptika konferencija Krzysztof Bosak. Podsjetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije Sever snaga za specijalne operacije oružanih snaga Ukrajine zvanje Heroj UPA. Inače, UPA se borila protiv sovjetskih jedinica sarađujući sa nacistima tokom Drugog svjetskog rata. Nakon toga, poljski predsjednik Karol Nawrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj, orden Belog Orla.

0: nastavku emisije slušamo još nekoliko vesti dana. U Rusiji i dalje prisutno mnogo reklama ispisanih latinicom, izjavio predsjednik Vladimir Putin na sednici Saveta za podršku ruskom jeziku i jezicima naroda Rusije. On je predložio da se razmotri kako da se to pitanje reši. A opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Američka administracija ne isključuje mogućnost da ponovo produži suspenziju jednostranih sankcija uvedenih ruskom naftnom sektoru, potvrdio američki državni sekretar Marko Rubio. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Cvijanović poručio je da strani integracionizam nije doprinao dijalogu, međusobnom razumevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepoverenje. Direktor instituta Vinča Slavko Dimović izjavio da je memorandum o budućoj saradnji koji institut potpisao sa najvećom nacionalnom farmaceutskom kompanijom u Kini predstavlja početak naučno-tehnološke i konvencionalne medicinske saradnje u oblasti radiofarmaceutike i nuklearne medicine. A izvršni komitet Evropske gimnastike objavio je ukidanje svih ograničenja za ruske i beloruske sportiste. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika simbol moralne pobjede srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su namerne i opasne ukrajinske akcije koje mogu da izazovu katastrofu velikih razmera i da dovedu do novog Černobilja, upozorio je u razgovoru za Sputnika Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
2: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu, a vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
0: Ukrajinski borbeni dron je pogodio zgradu mašinske sale 6. bloka elektrani i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksij Lihačov upozorio je da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma i izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Naveo je da bi u budućnosti moglo doći i do udara na ključne delove elektrane poput turbina.

0: Drugo, to je pokušaj da se napravi presedan s nuklearnom katastrofom, kako bi međunarodna zajednica, Grosi i Organizacija Ujedinjenih nacija, zatražila od Rusije demilitarizaciju tog reona, povlačenje svoje vojske i predaju te teritorije pod kontrolu Ujedinjenih nacija ili pod kontrolu Ukrajine. Mi sada pratimo prljavu igru kijevskog režima, a smatram da u ovoj igri učestvuju i Evropska unija i Engleska.
1: Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi ocenio je da napad dronom na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavlja ozbiljan incident koji dovodi u pitanje osnovne principe nuklearne bezbednosti i pozvao na hitan prekid napada na nuklearne objekte. Takvi postupci su neprihvatljivi i nose realan rizik od nuklearne nesreće koja bi imala ozbiljne posljedice i nikom ne bi donela korist, rekao je Grosi. Matvijčuk smatra da Evropska unija snosi odgovornost za napade Ukrajine na Zaporošku nuklearnu elektranu jer snabdeva Kijev bespilotnim letelicama, kako preko centralizovanih evropskih mehanizama, tako i preko pojedinačnih država.
0: Pre svega danas Ukrajinu dronovima snabdeva Evropa, Nemačka, Britanija i Francuska, koje su na svojim teritorijama organizovali proizvodnju tih dronova i isporučuju ih Ukrajini. Ti dronovi se modernizuju kako bi zaobišli sve prepreke. Činjenica je da je ovaj dron bio navođen optičkim kablom. Govori da je reč o specijalizovanom dronu koji je trebalo da bez smetnje stigne do nuklearne elektrane i da je ošteti. Ovde se ne može govoriti o slučajnosti. To je bio ciljeni udar. A ljudi koji su ga izveli znali su o kakvom zločinu je reč i do kakvih posljedica to može dovesti.
1: Matvijčuk smatra da će odgovor Rusije na ove pretnje biti pre svega diplomatski. Slučaj će, kako kaže, biti iznad pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i druge međunarodne institucije zadužene za nuklearnu bezbednost, a reakcija šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju već sada nije izostala.
0: S druge strane, bit će sproveden temeljan rad. Mislim da će zaštita elektrana biti znatno pojačana. Biće postavljena dodatna sredstva protiv vazduhoplovne odbrane, punktovi za vazdušno osmatranje i sistemi za uništavanje dronova. I na kraju Ukrajini će biti upućeno ozbiljno upozorenje. Mislim da će nakon toga uslediti naši udari na energetsku infrastrukturu, kako bi u Kijevu shvatili da će na svaki njihov teroristički zločin protiv Rusije i njenog stanovništva odmah uslediti odgovor po teritoriji Ukrajine, ali ne protiv civila, već protiv vojno-industrijskih i infrastrukturnih objekata, koji danas pomažu oruženim snagama Ukrajine da ratuju.
2: Radio Sputnik.
1: Masovni neredi koji su izbili širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona posledice su propasti politike multikulturalizma, odnosno loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa poreklom iz Afrike i Bliskog istoka, kaže za Sputnik predsjednik udruženja Svi Srbi u Parizu Saša Pešić. S obzirom na to da su nerede prouzrokovali mladići uglavnom iz prigradskih delova Pariza, gde žive uglavnom generacije došljaka, odnosno ljudi iz imigracionih krugova, mogao bi se steći utisak da su nemiri možda postali neka tradicija u Francuskoj, smatra naš sagovornik. Međutim, sve je to slika jednog dubokog problema, jer neredi nisu posljedice jedne utakmice, nego nekih verskih i etničkih razlika, pored socijalnih koje već postoje u Francuskoj, dodaje Pešić.
3: Vidimo da se na toj jednoj strani nalaze ljudi koji poreklom nisu po znacima navoda čisti Francuzi, mada to su, kažem opet, sigurno veliki broj njih su mladići koji imaju francusko državljanstvo, koji su rođeni u Francuskoj, ali njihovo poreklo vuče ili i sa Severne Afrike, iz Afrike ili čak sa Bliskog istoka. Što se tiče mera koje je Francuska pokušala da spreči te nemire, je 8000 policajaca je bilo samo na ulicama Pariza, međutim uzaludno, mnogo je veliki broj tih ljudi bio u, ne to samo u jednom delu Pariza, nego u više delova Pariza, što je nekako i francuskim organima reda bilo veoma, veoma teško da se izbore i da kontrolišu situaciju, jer smo videli da čak ti izgrednici mladići, oni su čak blokirali kružnu obilaznicu Pariza.
1: Neredi su pokazali tužnu sliku i Francuske i njenog glavnog grada, ali se lako moglo naslutiti da će se ovako nešto i desiti, znajući da je posle finala i predsjednik PSG-a pozvao ljude da ne lome i ne uništavaju grad.
3: Vidimo da posle svake utakmice je nekako situacija sve teže i teže. I nije to samo u Parizu, nego se dešavalo i u Orlanu, i u Nici, i u drugim gradovima. Gdje neki samo koriste razlog kako bi se to nekako po meni izrazila, da kažem, neki bes i neko ogorčenje prema policiji i prema državnim institucijama, to je prema svemu onome što obeležava francusku državu.
1: Pešić kaže da je najmanje fudbalskih huligana učestvovalo u neredima, jer pravi navijači sigurno na drugi način izražavaju svoju radost kada njihov voljeni klub osvoji najveći trofej u klubskom takmičenju. Ali kada je reč o izgrednicima, trebalo bi biti u njihovoj koži da bismo znali šta to može da ih podstakne na masovno ulično

0: Na nasilje, kaže Pešić.
1: Teško je sada na ovakav način i reagovati. Baš je bio neki komentar, ja mislim, na nekoj francuskoj televiziji gde kaže, zamislite, francuska policija, 8000 policajaca, nije mogla da se izbori sa 22000 ljudi, mada sigurno ih je bilo mnogo više na ulicama Pariza. Ti koji su došli, zamislite, stop, sad pričamo hipotetički, nadamo se da sigurno se nikad to neće desiti, ali zamislite da ti ljudi stvarno ustanu i da napravi neki bunt i neke malo jače se okrenu prema institucijama francuske, prema francuskoj policiji. To može donese veoma velike probleme, znajući kako je Francuska prolazila u prošlosti kroz neke takve slične situacije, jer smo imali probleme pre par godina posle ubistva mladića koji dolazi poreklom sa severa Afrike, gde smo imali prosto neki opštenarodni bunt u svim tim predgrađima Pariza, gde se lomilo, gde su se pobljavali sa policijom.
0: Pešić objašnjava da je Francuska zbog totalitarne politike i guranja problema pod tepih zapostavila predgrađa velikih gradova, gde uglavnom žive ljudi iz imigracionih krugova, sada već i druge, treće ili četvrte generacije.
1: Jer nekako kulturološki je veoma, naravno, ljudi koji dolaze iz raznih krajeva sveta, pa i mi Srbi koji živimo u Francuskoj, kulturološki sigurno da imamo razlike sa ovim izvornim Francuzima, i onda tu dolazi taj projekat multikulturalizma, na primjer u Francuskoj se vidi da je baš propao.
0: Ekonomska i socijalna kriza koja se ubrzala posle sukoba u Ukrajini delimično je radikalizovala ponašanje mladih u Francuskoj, upozorava Pešić, i podsjeća na nasilne nemire po francuskim predgrađima još 2001. kada je Nicolas Sarkozy bio ministar unutrašnjih poslova, a Jacques Chirac predsjednik Francuske.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su nedavno deklaraciju kojom od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, i ukidanje funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama. Politikolog Nenad Kecmanović ocenjuje da je neizvesno šta će se posle usvajanja deklaracije o odlasku Šmita promeniti. Inicijative i varijante dolaze od velikih igrača, stalnih članica Saveta bezbednosti. Sve one se bave Šmitom i njegovim odlaskom, ali ne slažu se u svemu. Ipak, Savet bezbednosti je uzeo u obzir intervenciju Rusije i Kine da Šmit zapravo nikada nije ni bio visoki predstavnik.
3: Danas ga i ti koji su ga svojevremeno podržali kažu da je on bio manje rješenja, više dio krize, izvor krize, možda čak i najvažniji akter krize, zašto je on neprestano optuživao Republiku Srpsku i Dodika personalno, znamo šta je sve napravio, jeli? I sad se stvari okreću u suprotnom smjeru, ali ne postoji jedinstvo u smislu tom šta učiniti, više neće svakako ostati kako jeste, Šmit odlazi, čak u ovom nekom komičnom intermecu u kome on još uvijek tamo, pa i jeste i nije, ili je neki vršilac dužnosti, pa može se reći da je sad VD lažni, jel bi, ali ipak da ne bi opet neku glupost napravio na svoju ruku, Amerikanci su mu, to je manje više potvrđeno, priprijetili da miruje do svog fizičkog odlaska odande.
0: A prema Kecmanovićevim rečima, u moguće rešenje spada i ukidanje bonskih ovlašćenja, što je, kako kaže, ključno.
3: Dakle, ako bi došao neko novi sa tim ovlašćenjima, nije ništa promijenjeno. Ali manje više postoji saglasnost da će to biti neki privremeni naugrančir. Govori se čak o svega nekoliko mjeseci, taj bi ispada praktično trebalo samo da spakuje kofere i ugasi svjetlo u zgradi OHR-a u Sarajevu. Naravno, ipak to neće moći tako, znate da se baš tako danas ima, sutra nema. Biće neki tranzicioni tu rok, ali nadajmo se da neće biti dug.
0: A francuski i nemački ministri evropskih poslova dolaze u Sarajevo uoči zasjedanja Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira Bosne i Hercegovine, koji će 3. i 4. juna odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i njegovim ovlašćenjima, o čemu se vodi rasprava između evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije još jedno najvažnije vesti dana. Sjedinjene Američke Države nominovale su Michaela Younga za ambasadora u Srbiji, objavljeno na zvaničnom sajtu Bele kuće. Ronald Johnson predložen je za ambasadora u Bosni i Hercegovini, dok bi Peter McCoy tu funkciju trebalo da obavlja u Crnoj Gori. U Sankt Peterburgu sutra počinje 29. Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja. Ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Šakov. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Britanija podstiče Evropu da se pripremi za direktan sukob sa Rusijom i želi da spreči popuštanje tenzije u rusko-američkim odnosima, izjavio Aleksandar Gusarov, direktor Severnoatlantskog udeljenja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Ruska vojska je u masivnom uzvratnom udaru zbog terorističkog napada u Starobeljsku pogodila 10 preduzeća koje izgrađuju proizvodne vojne namene u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. NATO planira da usmeri dodatne snage na istočno krilo Evrope posle incidenta sa dronom u Rumuniji, izjavio je komandant Vojnog komiteta Alijanse admiral Giuseppe Cavo Dragone. A pregovori sa Iranom su u toku, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Među temama su i aspekti iranskog nuklearnog programa. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 časova. Popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervju i sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetno veče.
2: Radio Sputnik.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.